0: Zamlang rigbin kwayang sung terbi karma oche.
1: Chidang ayu simkong nargen bin jirku zhigajan.
0: Alang rung zamlang dian jik.
1: Among to the khdilum gengge shnuwa kanan zi bi me to chin bo.
0: Wombang sinjin gengge hirblin pi bi nyan zumarang mu.
1: Alang rung zamlang rigen jik.
2: Zasi denbi nyan kun chok bunan ba, che chu de mui na. Tang de ya lang zhong zam nang rjen shik ji bi le chen nang, nga chi che nam la. A zhong wa la hui le jia ji she bi, zam nang gi sir je bi zhong. Pshang a si sim min je zong shi ba, men te te tong ji yin bi. Che chi ti tar sen bir, rga si shi.
3: Da lang ni ka, song ma che rang che nga di, ar jia lun tam chi gu go lo kar jiri. Go lun tin ma shiong a. Tashtara si jikawa, azze ni titak chali. Nyema ti thorang giti sa, nzamla sanchi na shiwa tondrub tenir ka, anil uksi ka nga na zigidao no titere, ola kanchin ka, ndor nga kanyi ka ka songma, chapar ta galangkar ka li tang chinma vijinta, nzamla shi ku ni songma, tserang chinga ta, Халлога, Ньяволка Кыркани, Штомор Наоти, Стивингани, Санчин Штиваримбочи, Ты Санчин Намка Чабдагла, Лонт Лаксанда Марго, Слами Варчи Штимдила, Лама Урджин Памати, Куайен Чимбандар Турюл Хсони, Лонтинган Гармада, Пагар Данин Гастаджани Ленга. O na ya la la la mo la ri len ya ta la la mo ta la ri len ya Allah ja tna ja wa ri nga ri zo Yo-lo-na-ma-to-ka-ro-ri-chong-ya Yang ta mi nyong ni khsu wa rin de Khani mi rin ba bi gja ye chi ni ya Ya ye dm gong chong ya bi ma ri cho Ya chong su la sung kor je di la ya Yang su wan de su xin ji ri le Yang tak pangkar juga siang kemari ni ya. Yang kuar juga jamu dor pangkari mu. Yang suwan cungkong tenangi dapari su ya. Yang kemar juga langsung wakti dapari jika Yang tanda doh lakalar nari cung ya. Так сон та ён ён ала я чиню ён чиркэн жэрэ ва ми пе я чилэ я я чэгэ тонгэ ба ми пе я чилэ ён мэ жэрэ тэгэ линь я чигэ ди тэ я яркэ сон тэгэ чэгэ лэ ри я чилэ Ya te ni tuon jiwaab su ji la ya. Ya sangge ni maa si khara ra ji la. Ya xing yil dhe di ji xie ji ni ya. Ta ti rang xin ji ngu ki ji ji. Ya tong tiga maa to jirwa ri tang ya. Ya galang ge la ge wa pa ri so ये गलों से में रोहो लंग दलवा जिन मया यंग कोई गो शीन चाओ रिये यंग साने का दो शीपा जिलाया यंग दजिल समो चो तंग रिजी या दजन शा नग लरंग रितंगया या मिसन चसन मग चो रिनम यंग शेक शा चशन दिजिया या मे जुगन जाम लग यं जम रितंग यंग टिको छे निंदा यं रिलाया यंग गलंग करंदा लां पेंगी ये चिगयन Tatinda ga la ti pa chigna ya Yang jya sa che rung mar to hori pi Yang ke la trip che nu sa lo di na ya Yang amag nam yi mal jo ngi ye chigyan Ya ta ni jya uran bo di che ya Yang che che tong ni lo ri kar ra chi na Ya ga lang ga la ma ga che par ri che ya Ya ma je ho hon bo cho tong ri ga Yang la de ma de ko lo ri ja la ya Yang xiu je cham je lo ga la ri che ga Yang cha par lang kar ta xiang ri ta ya Ya ga mu la ma sa la ta la ya ri ta Ya la song na che chung zu ri ne ya Ya zi ju ta ku me ta ri xie Ta ta rung ka su li ne ri o ya Ya ta ni to sa na khan ta ri go Ya xiang yi lan ta ma la da sa na ri la ya Ya da ji la tong zi ya shong jam ri tang Yang jia bu qi ra ma to ri bi ya Yang zhan qi ngu ya ka mu ri yin Ta nang lu nang ni ta ma hu nang di zhe ya Ya khan di na so si kwa lu nang di zhe Ta rung rung ba pi dar ke lu di ta la ya Yang zan ti sam jang si mo wu di zhe Ka lang hua gu lu nang ji dar ke lu di na ya Ya ti rung xian na ji chang tong wo ri te Yang khan ba jia bu dar ke ri na ya Ta ti men sa ni ta li ye ji men Ta ta rung ti ge yi la jia wo ji la ya Yang hua wo ro lang ji sa ma ri yo Yang hua ti na jin da ka ri na ya Ya dil ke glam zu chang ku ri la Ta xiang yi le de jiu la ni ri de ya Ya sham na gan go ge su xi ye ri bie Ya nya na ge bu ge zi qia sen ji na ma ya Yang dil bi ta sa so ba ya ji la Ya long ta na sa da ra mi ja na di yo ya Tu na ka chi na xiong bi ti ba ba ba ji la Yang ar ke ca ga che wa xia ma di go ya Ya sang ji ta tu na si mi ja na da ya ri tu na yang san ba jin de de bing ye jin ya lan che wa song na to lo wo ri xiao ngo cha ba song na zo pa ji su ya yang san jin jie wi te la ri xiao long thing la ta long nu che nzam la san chi de bo chi ta ya ra jing yi ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ nga lak sun la ge long sun xiong a tam chi ko xa wo sun chor ji ge san di men zhe bun khur ge de xiu ge ye ge cham ji la n zi go ge de sun ge tar ni mo de le ge ra xi ri gu mo zi ge na yi sta long hun bo chor ji de yang ya ra lang yi dang gu ji ge ye me ni san di ge wa chi na mi mo xi san ni ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང